I godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo učinili.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
2: Na današnji dan 22. jula 1993. godine na opkoljeno Sarajevo ispaljeno je 3777 granata u jednom danu. Rekord od 3777 ispaljenih granata na Sarajevo u jednom danu zabilježen je 22. jula 1993. godine. Granate su napravile ogromnu štetu, a najveću štetu su pretrpjeli civilni, kulturni i vjerski objekti. Ubijani su ljudi, rušeni civilni, kulturni, vjerski objekti, pa čak i bolnice. Za vrijeme opsade Sarajeva prosječno je palo 329 granata dnevno na Sarajevo. Tokom opsade grada, koja je trajala 4 godine, u brdima oko Sarajeva bilo je stacionirano 120 minobacača i 250 tenkova JNA koji su poslije dospjeli u ruke vojske Republike Srpske. Ciljem je bio mučenje glađu i demoralizacija stanovništva na najukrutniji način. Strašan primjer je masakr na otvorenoj tržnici Markale, kada su u februaru 1994. godine granate ispaljene sa srpskih položaja na špicastoj stijeni pogodile masu ljudi i uzele život 68 Sarajlija. Tokom opsade Sarajeva ubijeno je 12.000 ljudi, među njima 1.500 djece, a 50.000 ljudi je lakše i teže ranjeno. 29. februara 1996. godine zvanično je završena opsada Sarajeva od strane srpskog agresora. Opsada, koja je trajala 1425 dana i bila je jedna od najdužih u historiji modernog ratovanja. Slušali ste radijski kalendar uz podsjećanje da je na današnji dan 22. jula 1993. godine na grad Sarajevo ispaljeno rekordnih 3777 granata.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 8:47 i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. Dženaza namaz i ukop mladića Kenana Đelilovića koji je preminuo od povreda zadobivenih tokom saobraćajne nesreće koja se desila u ponedjeljak 20. jula obavit će se danas. Kako je objavio Medžlis islamske zajednice Vitez, dženaza će se klanjati ispred džamije u Krušici u 17 sati poslije kindije namaza. Ukop će se obaviti na mezarju Brize u Krušici. Iza Kenana su ostali neutješni roditelji, brat te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Podsjetimo, vozač električnog aeromobila koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u ponedjeljak 20. jula kod mosta Suade i Olge je preminuo tokom noći na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Preciznije, nesreća se dogodila na raskrsnici ulica Vilsonovo šetalište Vrbanja kod Romanića, most Suade i Olge, u kojoj je došlo do sudara putničkog motornog vozila Škoda Yeti kojim je upravljao ET iz Sarajeva i električnog romobila kojim je upravljao Kenan Đelilović. Još jednom ćemo dakle ponoviti, dženaza, namaz i ukop bit će obavljeni danas u 17 sati poslije kindije namaza. Dženaza će se klanjati ispred džamije u Krušici, a ukop će se obaviti na mezarju Brize u Krušici.

0: 9:15 i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radio Vogošća, organizaciji ratnih vojnih invalida općine Vogošća, a danas će biti obilježena još jedna godišnjica bitke za Ugorsko, a na današnji dan sjećamo se i 22. jula 1993. godine, kada je u vrijeme opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine na današnji dan ispaljeno rekordnih 3777 granata. O tome razgovaramo sa Omerom Hasanovićem, predsjednikom udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja općine Vogošća, ali vogošćanskog heroja koji je na našoj liniji. Omere, da li se čujemo i lijep pozdrav?
1: Čujemo se, pozdrav vama i pozdrav slušalcima Radija Vogošća.
0: Evo, imamo tu obavezu zaista svake godine, pa tako i ovog 22. jula, da malo evociramo uspomene upravo na sve ono što se dešavalo od tog 22. jula 1993. godine, kada je u vrijeme opsade glavnog grada, kažu da je to bio jedan najtežih dana, ispaljeno rekordnih 3777 granata. Bila je to julska agresorska ofanziva.
1: Pa jeste, danas je 33 godine od jednog od najžešćih napada na slobodne vogošćanske teritorije, naselje Ugorsko je u svojim linijama odbrane, naselja Ugorsko, slobodne vogošćanske teritorije i odbrane linija oko grada Sarajeva, jedno od naselja koje je trpilo tada

Dobro, nije ovo kraj, ovo je nekako tek početak ovog našeg popodnevnog druženja. 5 minuta je ostalo do 13. sati, a od jutra pa do 30. jula zbog izgradnje kružnog toka potpuno je obustavljen saobraćaj na dijelu južne longitudinale u sarajevskom naselju Grbavica. Režim saobraćaja je izmijenjen raskrsnici ulica Grbavička, Hamdije Čemerlića, zatim bulevara Ivice Osima, odnosno na lokaciji gdje se privode kraju radovi na izgradnji kružnog toka, čiji je cilj rasterećenje saobraćaja na ovom dijelu južne longitudinale. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo uspostavilo je alternativne rute za odvijanje saobraćaja, one su Zagrebačka, Grbavička, dakle privremeno uspostavljen dvosmjerni saobraćaj pored pijace, te ulice Hamdije Čemerlića i bulevar Ivice Osima. Tu je alternativa Zagrebačka Derviša Nomića, put mladih muslimana, kružni tok Hrasno, a izvođač radova je dobio dozvolu za obustavu saobraćaja u trajanju od 8 dana. Iako je krajem aprila najavljeno da će kružni tok biti završen do početka ljeta, rok je ponovo pomjeren pa se kraj radova očekuje do kraja ovog ljeta. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo ranije su kazali da je na projektu bilo veoma zahtjevnih situacija, a najkompleksnije je bilo premještanje kontaktne trolejbuske mreže te izmještanje velikog broja podzemnih instalacija. Novi kružni tok bi trebao rasteretiti saobraćajni čep koji se svakodnevno stvarao zbog velikog broja vozila koja su dolazila iz tri pravca, dakle to u toku su radovi na izgradnji kružnog toka u sarajevskom naselju Grbavica, a sve bi trebalo biti završeno do kraja ovoga ljeta. Idemo dalje sa muzikom, magazin kaže idi i ne budi ljude, a u 13 sati slijede još jedne vijesti.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Kao što ste čuli iz džingla pisma iz komšiluka u nastavku, dobar dan, dobrodošli. 15 sati je i 32 minute i 25 sekundi. Može čusti brojeve na koje nas možete pisati putem Viber broja 062-045-118 ili nas možete zvati putem telefona 434-888. Na polju je vrijeme ugodnih 20 stepeni, što bi se reklo, mora se i može se i prohodati, prošetati. A u nastavku pjesme koje ste zaboravili, vjerovatno ili ne, jer danas svi slušaju i traže neku noviju modernu muziku, ali zaboravili su one stare hitove koji se u stvari ne mogu zaboraviti, samo su negdje pomireni sa strane. Za sami početak, Ljuba Alčić, pjesma se zove Crveno obuci, nek sluti na radost.